xel mu rafet aha bu dala la jaaxal aha kay bu la dara jaaxal aha kay xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopal nako